se nyame bi anni ho mike yo se obi enu ati me so ti awrade wei eti wa chia se omo nsam lucifer uti me so ti yo ho ono kono ye tonto ta ya hu ti fu